0: jadikan manhaj ini sebagai barang dagangan. Kapan dia butuh dia pegang, dia tahan, dia simpan, dia jaga. Kapan dia tidak butuh, kapan dia saatnya harus menjual, dia jual manhaj ini. Yabi'u dinahu wa manhajahu bi'aradin minad dunya. Menjual akidahnya, prinsipnya, manhajnya untuk sesuatu nilai dunia.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها